Erdem'in Nureddin Zengi. Kosala 1364 Berizayni. Pişti dur parça kirino koşerin geringen ko Nureddin Zengi. Di yek ci ser keftinin hain heri giring de kelle hares kar kirya. Uwi henik beşin vici hilwa şandiya. Da ko haç perestini vera gerine lep haşi jijmu feci ava kirya. O da ko bebe ko bengehe ka parastini. U serde min zirina yan ayubiyan. Kusala hezar sadunu dunahanda, heya sala hezar diz sedu şazdada beri zayini. Hadi şahiku el zahir gazi. Kure sala hittin kele heşe kelle hako biçuk ve goran diye. Kelle hako mazin. Ve ferman dayako hıdaneka mazin vereko kolan. Uriya gırbeke verin şan dimeki u şekle kariyako vere girtin. Da kuriya belberko ilkşanina bigre. و افهم شی وازمی ماریا یا کویت جی کله هله بده جی جی بکار اینا و ایری شاکو مولا خان کله هات ساله 1260 کوج آلی هلو کویا و کراستی و ایران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کنا وندکا اداری و لشکری جی بکار آنیه

Saro che America Donald Trump ironi ne ko te kas kriya ko we galle ko saro ke China ye ko jingariya ko doza ya İran e gut beja kriya we ji ko das nişan kriya ko her du aliye le sar ko pivistiyari kartna le ber ko İran e ji bu ko bizes khısına çekin iti vatamiya le her vahajı le sar da khazin vekirina ko tengaviya le hev kriya u avdo khayen ko دخویانی اکات شرام دوای کو سرداراویا کو فرامی بوجو چینا جی هاتو بکرین و پیک آنیا لگل کو سرو که دجی کو جوین اکا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلی جیش بو کو چاند نیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چارا سره بکن کو چارا سال یادی تنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

Sarò che America Donald Trump ironi ne kote kes kriya ko we gelle ko sarò che China ye ko jingariya ko doza ya İran e gut beja kriya we ji ko das nişan kriya ko her du ali ye ser ko pivistiyari tertna le ber ko İran e jbu ko bizes xısına çekin itu vatamiya le her vahajı le ser da xazin ve kirina ko tengaviya le hev kriya u avdo xayen ko دخویانی اکا ترام دوائی کو سرداراوی اکو فرامی بوجو چین جی هاتو بکرین و پیک آنیا لگل کو سرو که دجی کو جوین اکا پیک آنی بو و ترام جی آنیا زمان کو هر دو آلی جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سالیا دیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

Narazî bu ne kafe rehre efrine pişti da xazen ra kirina ka alaya Türkiye da çalaki ya ka çandı da ya. Da xazen hen kesen jibu ko ra kirina alaya Türkiye de çalaki ya da çandı da kon avan da çandı ya sere ko bezanin ki xazen anta bile başarı efrine le bakuri hele bi hatu bu dar xiste. U bu ko sa da mani xoşa ka narazî bu ne ka mazen de naf xelke heremi de. U lugori çavkanin heremi u şanidaniyin ko çanda Ama dahi buna pişti ki, narazi buna dijik ki, habuya aliyen ki Türkiye'de, de naf salonu dijik ki, de çalakiye dijik ki, regiştiya alzu yaka çi bu. Bu gelle kesin ji ev ku gava kavaki tefkere ka prove tatiyle ki, var bir siyari de ditine, o diyar kirne ki, ev yaka ji bir ruhi jiyani, u hef bariya u hef kariya li herime reji ki, li hep nake. O çand başdarin tekes kiriye? Ko ev cure ya tevgera ko zirare ditine ko tekiliyin bir atiye u eriniye yin ko din afera her du geriyin suriye Türkiye'de ya. U her o haji ko meznahiyin ko kurbandan ya ko piştgire ya ko duvlata Türkiye'de de sarı buri de şiş bu ko istiqrara herimi piştgire ya ko sektoren ko perverdehiye u hizmet gözeriye u bin salziye u tekuşin ala deji terör eleji ko ve garantiye avluhiyeş bu کو هریمین کو بر فره لب آکوری سوریه پشکشی کریا و بارگاهی تکه کو شوپنریا کو بکشینا کو سرویه کجی کو دوی چالاکین چاندی دو جبا کتیجی جهر حوالا کج بو کو چاندن کو فناتیان و افراندن آلزوی اندناف برا خلک دور دجی کو دبن هر دو و تا تکس کریا و لسر کو گرنگی اپرستنا روحی جی رزگرتنی جی دواریا و هفکاریا جی هفار کریا رادیو دلارجی لسر کو گرینگیا خورد کرنا روحه کو هفته گشتنا او جیانا هف پاراد ناف برا همو بک هاتین هرمی ده جی دکه زکه او هر تفگر جی او کو گو درگرگه کو ببست داما کو فتنه یا آنجی زرار دیدی تکیلین ناف برا گلان ده جی رید دکه روجنامه‌ی شرقال لوسواتی چل بیجیشکی هاتن به چافکرین اولی پرسینال گلوان جی بر دوامه و ده نوان ده جی سی کوزارو کم بشین هنه ده کو سردمین ریجیما کو روخان دنا ده نخشخانه یلشکری یا تشینی ده جی ده خبتین